0: Love the rest in peace. In the Stars heter sangen, artisten heter Benson Boone. Vi skal snakke litt med dagens vakthavende meteorolog, Magnus Ove, det heter han. Han skriver til oss, god morgen forresten.
1: Ja, god morgen, ja.
0: Du skriver at uka begynner med litt omvekslende sommervær, og i dag oppfordres til å nyte sola mens vi ser den.
1: Ja, jo. Neida, det er et... det var litt torden vær i går kveld, men eller og sånn, men nu er det bare fint, men det ligger et ganske så stort nederbørdsområde og lavtrykk på lur nere i Nordfinland og Nordryssland, og det er på vei oppover, så at det første man merker av er at vinden begynner å øke på kysten da, så er det da rundt Varanger. Og men så ut på midt på dagen så er det en liten kuling, og sen ut på ettermiddagen så blir det en stiv kuling fra øst langs med hela kysten. Samtidigt så begynner den her det nederbörden också och breder sig in över Östfinnmark. Och sen på kvällen så ser det ut som att det är en östlig stiv kula längs med kysten och regn över hela Finnmark.
0: I kväll alltså.
1: Ja, i kväll.
0: Mm.
1: Och ganska sent i kväll då som då. Och sen utom morgondagen så trekker det vidare, det hänger väl igen lite på morgonen och förmiddagen, och sen utöver dagen så lättar vädret och det blir uppklaring och ganska bra utöver morgondagen.
0: Mm. Blir det nog vind imorgon då?
1: Den tar också och spaknar, så att det blir ganska bra utöver dagen, och vi kan väl ser det nu först på dagen så kan det väl komma upp en kanske en närmare sig 20 grader någonstans i fylket, så att det är inte så värst där.
0: Nej. Nej, men vi får nyta sola medan vi ser den, som du skriver till oss.
1: Ja,
0: ett gott råd det. Du må ha en riktigt fin dag vidare, Magnus Ove. Tack för värmeldingen.
1: Ja, bara hyggligt.
0: Her hører vi Følgen Orkester. Sangen heter Fineste jeg vet. Etter det skal vi se på temperaturen.

Try to forget you, Mai på NRK P1. Oskar heter jeg, jeg klar for å være her med deg frem til klokka bikka midnatt. Og neste låt skal du få fra Bella Kai. Og når artister lager låter, så tror jeg av og til så tenker artisten sånn, nå skal jeg gjøre det litt vanskelig for han I radioen, eller den radioprogramlederen som skal introdusere låta. For nå skal jeg prøve mitt aller beste på å få lese denne titlen sånn at det blir rett. Fordi alt, alle ordene I denne låta I ett ord. Og det jeg synes det gøy med lunge ord. Jeg husker en gang jeg lærte det lengste ordet I landet, som minoritetsladingspære diffusjonskoeffisient målingsapparater. Det jo gøy. Heldigvis så finnes det ikke den låta. Det var vanskelig å lese hvis man skal introdusere en låt på radio. Men Bella Kai har altså gitt ut låta som heter I love it to love it to love it. Ja, sant? Og så jeg usikker på om jeg sa det rett nå. I love it till love it. Ja, det du kan läsa hvis du när du hör på radio nu så kan du se om du får till att uttala det bättre än vad jag gjorde. Den kommer ju upp I om du hör på DAB eller in på I appen NRK radio på direkt där så tänker du att kan checka om du klarar att uttala det. Kanske är du bättre än mig. Mest troligt så är du det. I like